0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: Hola, ¿qué tal? Moi bons días. Suspendidas as folgas na sanidade, agora estábamos pendentes da convocatoria da reunión entre comunidades autónomas e goberno central, esas interterritoriais, que ia ser hoxe. Queda adiada ao 23 deste mes con dous temas clave: o sistema de información das listas de agarda e o reparto de fondos para programas concretos de saúde, como o de saúde mental. Por certo, mañá, día 10 de outubro, é o Día Mundial da Saúde Mental. Esta semana xa houve varias actividades nas áreas sanitarias galegas. Mentres, esta tarde, ás 4, en Santiago, a Sociedade Galega rende homenaxe a Xosé Manuel Beiras, falecido onte.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Pois día tranquilo para despedir ao histórico líder do nacionalismo galego. As brétemas da mañá darán paso un día de sol e temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Dos 19 graos da Coruña, 19 de graos de máxima na Coruña Terán, pasando polos 21 de Ferrol e Lugo. En Santiago haberá 22 graos de máxima, en Vigo Pontevedra 24. En Ourense hoxe han chegaros 25 graos nas horas centrais do día. A fin de semana a longa será similar, con entrada de máis nubosidade o domingo, iso sí, o luns festivo, o día do Pilar, o 12 de outubro, tamén teremos tempo estable en principio, segundo a previsión de Meteo Galicia. Por certo, claro, a DGT activa un operativo especial de tráfico hoxe ás 3 por mor do festivo que é o luns, por mor desta fin de semana máis longa do habitual, como decía e lembraba Rafa Latorre. Na Coruña hai agora 13 graus, en Ferrol 11, con ceos bastante limpos. Evacuados hacia Herculín un pasaxeiro británico dun cruceiro que navegaba de Southampton a Leixoes. Estaba a 400 kilómetros da costa e o helimer de salvamento marítimo de Finisterre trasladouno ao aeroporto de Alvedro. Como amence Lugo, Rubén Dorado?
3: Amencemos con ceos despexados, 8 graus de temperatura. Un veciño tirou pola ventá medianoite vasos de cristal e platos á rúa, alcanzando un vehículo que circulaba pola vía. O conductor denunciou os feitos ante a Policía Nacional, que investiga ahora se o suceso ten que ver cun problema de saúde mental ou un acto de gamberrismo.
1: En Ourense, Xesús Álvarez.
4: Caeron as temperaturas, temos 9 graus e ceos despexados na capital ourensa. A Audiencia de Ourense condena 4 anos de cadea a un home acusado de estafar a unha anciada que se aproveitou para facela asinar un testamento e ceder a súa vivenda habitual. Por certo, a plataforma Stop Desafiuzamentos Ourense convoca a 8 unha concentración na Praza Mayor para exixir un escudo habitacional permanente.
1: Falaremos de novo tamén de escudos habitacionais e desafiuzamentos. En Vigo está Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 13 graus de temperatura, localizan na ría de Vigo corpos en vida do home o que viñan buscando en Redondela os servizos de emerxencia dende o pasado martes. Tratase do submarinista Delmiro Martínez, de 65 anos, e coñecido por descubrir varios dos galeóns afundidos na batalla de Rande.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 12 graus marcan os termómetros en Pontevedra, os ceos aínda escuros pero despexados. Chegan tamén á cidade as protestas pola vivenda. A Alameda de Pontevedra convértese nun novo epicentro de protesta polo dereito á vivenda. Hai unha dúcia de tendas xa instaladas, celebraron asemblea na que fixaron as normas e acordaron manter hoxe este venres un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal.
1: Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago temos nubes e claros e 10 graos. O Ministerio de Transportes licita as obras de mellora da intersección entre a SC20 e a Nacional 550, un enlace directo ao polígono Novo Milladoiro, sen ter que chegar á rotonda que permitirá a aliviar de tráfico toda a zona.
1: Pois con Luis González no control, continuamos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: leche Leima Natura semidesnatada, Brick un litro, 96 céntimos. Mango, kilo, 2,49 €. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
9: Gadis, en confianza.
11: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: 725

0: recupera pues, todo o traballo que non se pode facer como consecuencia desa folga.
1: Incidencia da gripe, tendencia estable en Galicia, pero sobe o número de ingresos con COVID, segundo informan dende as distintas dende as Consellería de Sanidade. E ao longo do día de onte houbo concentracións silenciosas pola morte de Mari Carmen Abascal. Está a muller, da que xa nos falaba antes Susana Pedreira, a muller desaloxada da súa casa hai semanas en Madrid e que faleceu esta mesma semana. Concentracións en Vigo, Coruña, concellos gobernados polo PSOE, en Santiago, mentres os acampados no Obradoiro conta deste caso e por unha vivenda digna piden o goberno do bloque, o goberno local que convoque hoxe un minuto de silencio mentres insisten en chamar a folga xeral en novembro. Por certo, que na Coruña o Concello está a mediar para evitar o desafiuzamento dunha comunidade enteira na Avenida da Gramela. Na inmobiliaria, a inmobiliaria que mercou o edificio, todo o edificio enteiro, xa lles transmitiu que non vai renovar os contratos de alugueiro.
2: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Continúan as mostras de afecto ou respecto tra o pasamento de Xosé Manuel Beiras. Faleceu ante os 90 anos, o histórico líder do nacionalismo galego fundou o bloque EANOVA, ademais de ter vivido momentos históricos que todos lembramos fronte a Manuel Fraga dentro e fora do Parlamento Galego. A homenaxe pública é hoxe ás 4 da tarde no Museo do Pobo Galego en Santiago. Imos lembrar esas diferentes declaracións de respecto, afecto ou cariño que chegaban dende ao mundo da política galega, primeiro a voceira nacionalista Ana Pontón.
3: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
1: Visiblemente emocionada Ana Pontón, escoitamos tamén a reacción de Alfonso Rueda, presidente do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta.
4: Independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia, deixa unha fonda pegada. Polo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houve nestas últimas décadas.
1: A reflexión de Alfonso Rueda, esta declaración de Xosé Ramón Gómez Besteiro, líder do Partido Socialista de Galicia.
5: Eu tive a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lógicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social.
1: Yolanda Díaz, Martiño Noriega, ben, distintos persoeiros do mundo da política xa manifestaban o seu pesar pola morte de Beiras. Deportes, Alberto Gómez Barros, bo día.
6: Ola, bos días. Onte disputouse a segunda xornada da Liga Femenina de Baloncesto con malos resultados para as nosas representantes. Perderon as tres. O Celta na cancha de Ibaeta 75-65, o Ensino de Lugo na cancha de Estepona 82-55 e Baxi Ferrol na cancha de Jairis en Alcantarilla Murcia 74-61. O vindeiro domingo, nova xornada terceira, pola mañán o Celta xoga contra Zaragoza ás 12:30, ás 12 Ensino Araski e ás 6 Baxi Ferrol Estepona. Hoxe temos competición de fútbol sala, os nosos representantes xogan a domicilio o Parrulo en Palma 7:30 e o Noia en Cartaxena ás 9:30. En canto ao fútbol, onte o Celta anunciou a ampliación por 2 anos máis do contrato de Javi Rodríguez, co que queda vencellado en principio do ano 2030 con 40 millóns de cláusula de rescisión. Javi Rodríguez que volta á competición coa primeira división, e xe Celta domingo ás 2, o Deportivo ás 4:15 xogan a Noeta ante Real Sociedade, mañan na segunda división Celta ve Real Sociedade B, sábado ás 9 en Balaídos, e na primeira federación teremos un derbi galego que se vai disputar mañan en Riazor ás 4:30 entre o Fabril e o Racing de Ferrol.
1: Son as 7:30.
7: Señales horarias que indican que son las 7:30, las 6:30 en Canarias de este viernes. Un viernes más viernes que cualquier viernes, porque anticipa un largo fin de semana, quiero decir. Antes de seguir, vamos con un consejo de Budol de nuestros amigos de Kern Pharma.
8: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.

0: ¿qué coño escucháis por la mañana?
1: El presidente.
0: Basta examinar el dial para entender que la radio se asoma a una época muy compleja de transformación.
2: Sí.
0: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Por eso Alsina y su equipo, que son tres gatos, se van a dejar la piel. Van a trabajar para merecerse vuestra confianza, para ilusionar y para seguir viviendo del cuento. Muchas gracias.
1: Somos tres gatos que viven del cuento.
3: Sí.
1: ¿Será posible, presidente?
4: Es verosímil todo.
3: Creo que estoy viendo al jefe de informativos al otro lado del cristal. ¡Qué broma, Julián! Esto es una broma. Claro, que han escuchado a Sánchez por Onda Cero.
1: Estaban diciendo, pero...
3: Tranquilo, Juan de Colmenero, tranquilo.
1: Buscándolo en las teles.
3: Esto es una broma.
1: Por el 24 horas.
3: Claro, claro. Ostras, Sánchez ha dicho que el EGM, que lo adelanta.
1: Ha sido Fortea.
3: He sido yo.
4: Ah, creo que hay que irse ya. ¿Hay que irse ya?
3: Sí, debe. Hay que irse ya. ¿De puente?
4: De puente, sí.
5: De puente algunos.
3: De algunos.
5: Os vais de puente algunos.
3: Sí, yo creo que sí.
5: Y otros no nos vamos de puente. Y aquí estaremos por eso el próximo lunes. Bueno, adiós, Jorge, que disfrutes
1: hasta
5: muchísimo.
1: Hasta el lunes.
5: El lunes vienes entonces.
1: Sí, contigo.
5: Vale, de acuerdo. Adiós, Fortea, hasta el martes.
3: El miércoles.
5: Hasta el martes.
3: Apuras. Sí. Adiós.
5: Adiós. Bueno, que aquí terminamos, pero solo por esta semana. Porque el próximo lunes, aunque sea fiesta, a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, aquí estará el ingeniero Montes para levantar la persiana. Con Ondarreta y con el resto de... Porque Rafa Libra el lunes,
3: ah, también.
5: Me han contado a mí. Sí. Gracias por su confianza, que tengan un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes. Adiós. También tiene derecho, ¿no?
6: Onda Cero Galicia.
7: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
8: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
10: Adén cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, compra tus electrodomésticos y tecnología en nuestras más de 450 tiendas asociadas en Galicia. Registra tu ticket y tu compra podría salirte gratis. Porque 20 años merecen 20 premios, sorteamos 20 compras de hasta 500 euros. Participar es muy fácil. Consulta toda la información y encuentra tu tienda más cercana en asociacionaden.com/cerca de ti. Adén. 20 años cerca de ti, cerca del comercio, cerca de Galicia.
11: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
12: Moi bos días. Quedou aberta dende hai uns minutos a capela ardente de Xosé Manuel Beiras, o histórico e político nacionalista falecido no día de onte. A capela está instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela e imos en directo a Talico. Marta Rodríguez, bos días, Marta.
13: Moi bos días. A bandeira galega coa serea de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Nantes, mortos que escravos, cubre o cadaleito de Xosé Manuel Beiras. Hai uns minutos que abriron as portas do Museo do Pobo Galego para darlle o último adeus a Xosé Manuel Beiras Torrado. Dende primeiros momentos, a sociedade galega acude a esta capela ardente, veciños de Santiago de Compostela, pero tamén de Brión, onde faleceu o profesor Beiras.
14: Como non vamos a vir a despedir a este home, veciño, amigo,
2: grandísimo político e grandísima persona.
14: De un político dunha clase, dun nivel que hoxe por hoxe non hai.
13: Tamén xentes da política, da cultura, do asociacionismo galego dan o seu último adeus. Un dos primeiros en chegar aquí ao Museo do Pobo Galego foi o expresidente Laxe.
15: Que é un homenaxe eterno. Eterno polo que fixo na facultade, con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación.
13: Ás 4 da tarde está previsto celebrar un acto cívico pola memoria, homenaxe a Xosé Manuel Beiras Torrado.
12: Grazas, Marta. Pois conectaremos tamén en próximos servizos informativos de novo co Museo do Pobo Galego. Sen dúbida, hoxe o principal punto de atención aquí en Galicia e onde quedou aberta contra as 12 deste mediodía e uns minutos esa capela ardente de Xosé Manuel Beiras. Na Praza do Obradoiro, en Santiago, ata o de agora, e onde tiñamos instalada en Galicia, acampada de denuncia por a problemática da vivenda. Nas últimas horas comezou tamén unha acampada na Alameda de Pontevedra. En Ourense, esta tarde, stop desafiuzamentos convoca movilización. Nos en Onda Cero estamos a facer unha monitorización de como vai a oferta de inmobles en alugueiro, dende que comezou, xa saben, todos os vaivéns cos decretos da vivenda, aprobación no Consello de Ministros, non aprobación no Congreso, convocatoria electoral, aprobación outra vez no Consello de Ministros. Bueno, aquí centra Vámonos en Galicia en ver como está ese mercado do alugueiro. O que constatamos é que hai unha retirada progresiva de inmobles ofertados. Botamos man dos datos do portal Idealista porque é o que máis volume de vivendas manexa. Reiteramos tamén, sempre que facemos esta monitorización, estas cifras incluen todo tipo de oferta de alugueiro, temporal ou non temporal. O dato que tomamos como referencia, lembramos, é a oferta que tiñamos de vivendas en alugueiro xusto despois da aprobación inicial dos decretos de vivenda, antes do debate no Congreso. É dicir, cifra de vivendas, de inmobles, a día de 1 de outubro, xoves 1 de outubro, ás 8 da tarde. Nas 7 principais cidades galegas teñamos no mercado 1.988 vivendas para alugar. Hoxe ás 10 da mañá, 1.818. Nunha semana, 170 vivendas menos, unha caída porcentual do 9,2%. Ramón Castro, bos días, Ramón.
16: Moi bos días, Ángeles.
12: Bueno, pois principiamos en Vigo. Pasou de 399 inmobles ofertados a
16: 353.
12: Ollo, porque aquí a caída xa é de dous dígitos, un 11,5%. A Coruña, de 354
16: a 307.
12: A cidade na que porcentualmente máis caeu, un 13,27%. A Coruña, máis dun ano como zona tensionada. Ourense, de 296 inmobles
16: a 286.
12: Das menores caídas porcentuais, un 3,37%. Santiago, de 321
16: a 316.
12: Unha caída é a menor, en Galicia, do 1,55%. E ollo a estes datos, porque hai máis oferta de alugueiro en Santiago que, por exemplo, na Coruña. E calculen a diferencia de población que hai entre Santiago e a Coruña. Lugo, de 206
16: a 180.
12: Caída do 12,62%. Pontevedra pasou de 141 inmobles
16: a 128.
12: E Ferrol, de 271
16: a 248.
12: Grazas, Ramón. Temos outra monitorización en marcha que facemos dos prezos dos carburantes, que coa entrada en vigor das novas bonificacións en comparación co luns, o que apreciamos é que baixou un pouco o prezo da gasolina. Máis estable manténse o diésel. Anoten aí tamén, isto é importante para o sector pesqueiro, porque o Ministerio de Pesca, Agricultura, Pesca e Alimentación vende publicar as axudas para compensar a suba do prezo do gasóleo para este sector, o sector pesqueiro. Son 9,9 millóns de euros en total para todo o sector en España. Os armadores dispoñen de 5 días a partir do martes da semana que ven para presentar, aportar documentación ou incluso renunciar tamén a esta, bueno, así o di o decreto, renunciar tamén a esta aportación, a esta compensación, pero bueno, é o prazo que teñen aí os armadores para solicitar, comunicar o prazo de erros e demais. Bueno, dentro do plan de medidas de mellora da atención primaria pactada entre Consellería de Sanidade, cos sindicatos, a maior parte dos sindicatos, non Figa Saúde, que xa saben que non participou deste acordo. Bueno, pois en base a este plan de medidas, Oxo Sergas comezou a poñer en marcha o límite de 30 pacientes por axenda médica. Acaba de estrearse como experiencia nos centros de saúde Fontenla Maristán y en Ferrol e no centro de saúde de Cambre. Progresivamente iráse extendendo o resto de ambulancias.

0: Mellor dito, acto de homenaxe á policía local na Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada, está no Concello da Estrada. Temos xornada de protesta do sector do transporte de mercadorías da provincia da Coruña, con concentración en Santiago, pide melloras no convenio colectivo e advirten de que poderían ir a unha folga indefinida. E no transporte tivemos incidencia ferroviaria na liña Feve, altura do Concello de Mañón, provincia da Coruña. Contalo, Luis Llera.
1: Unha dúcia de pasaxeiros foron evacuados dun tren detido a pasada noite no túnel á altura de Mogor, en Mañón, cando detectaron a presenza dunha chapa metálica na propia vía. Segundo informan os servizos de emerxencia, que acudiron as persoas que viaxaban a bordo estaban ilesas, precisando medios de apoio para baixar do convoi e trasladarse ata o apeadeiro máis cercano. Finalmente, foron levadas noutro tren que as trasladaba ata o apeadeiro e dende alí seguiron a viaxe en taxi. Adif informa que a incidencia que afectou a circulación entre Ortigueira e Viveiro xa está solventada.
0: No Diario Oficial de Galicia esta mañá publicase autorización para o parque eólico en Punta Langosteira, impulsado por Inditex para o autoconsumo das súas instalacións, das instalacións desta empresa de Inditex. E no BOE, o que se publica é o inicio da fase de información pública para ir á declaración como lugares da memoria da antiga prisión provincial de Lugo e do Campo de Aragón en Ourense. Xa saben que agora mesmo temos dous lugares da memoria, aquí en Galicia, Pazo de Meirás, bueno, Meirás, así se chama, non Pazo de Meirás, o lugar da memoria Meirás, e tamén temos as illas de San Simón e Santo Antón. E así rematamos. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,95 euros o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teo.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou en filetes a 5,99 euros o quilo, ou a mandarina a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
7: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
8: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
9: En Cenor Electrodomésticos, al mal tiempo, buenas máquinas. Llévate ahora nuestra secadora Bosch de 9 kilos clase C con bomba de calor, condensador autolimpiante y secado express en solo 40 minutos. Con el reembolso de 100 euros de Bosch, te queda en solo 599 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: leche Leima Natura semidesnatada, Bric un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2 euros con 49. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8 euros con 75. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
12: Gadis, en confianza.

0: esta medida. Un gobierno municipal que asume que el Servicio Municipal de Transportes, los buses, seguirán en precario ata o ano próximo. Saiban tamén que Ourense registra a tasa de consultas por COVID máis alta de Galicia. E en Valdeorras preparan novas movilizacións se o goberno da Xunta non atende as súas demandas de mellora en materia sanitaria. Seguindo con sanidades, sabemos que cada vez se dan menos casos de cancro colorrectal entre os xóvenes. E se miramos a terceira idade, o presidente Rueda falou onte en San Cibrao das Viñas de que é o turno de cuidar a quienes nos cuidaron, con motivo do anuncio dunha nova residencia para a terceira idade ali, residencias que fuxen dos macrocentros de antaño. No capítulo judicial recollemos a condena de 4 anos o estafador dunha veciña de 83 que testou o seu favor. En a crónica de sucesos, o atropelo dun motorista a unha muller na avenida de Zamora. Foi unha xornada de onte na que se multiplicaron a esquerda e a dereita as verbas de lembranza e homenaxe ao histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras. E foi convocado un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen en toda España a instancias dos sindicatos. Stop Desafiuzamentos convocou unha concentración. Hoxe ás 8 da tarde na Praza Mayor. En canto á cultura, reseñar que o último número da revista etnográfica Raigame está dedicado a Bretaña e Galicia, vistas por Castelao, e non esquezamos, ademais de varias citas gastronómicas, callos e pinchos, por poñer exemplos, o Festival Blues Principal, con destacadas figuras en Ourense no Teatro Principal. Así entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
1: Moi bo día, hoxe volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés, unha situación que trae unha xornada de tempo seco ourense, algunhas néboas nos vales a primeira hora, pero o resto do día será de ceos prácticamente despexados. As temperaturas que descenderon na madrugada, a primeira hora tivemos temperaturas baixas, as mínimas quedaron en 8 graus, marcarán valores algo máis elevados nas máximas, estarán arredor dos 25 graus na capital. Todo isto cun vento de compoñente norte que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora, a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos, pois, calear esta hora a situación a nosa rede principal de estradas en conexión coa DGT. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois hasta ahora nos registramos afortunadamente complicaciones en las carreteras orensanas, como suele ser habitual, sin incidencias y con una circulación fluida y cómoda por el momento. Eso sí, precauciones durante la jornada, tanto de hoy viernes como también del fin de semana, por esa festividad, ya por ese puente, por lo que les pedimos que extremen la precaución en carretera, ya como decía, por esta jornada festiva.
0: A Dirección Xeral de Tráfico prevé 472.000 desplazamentos nas estradas galegas do 9 ao 12 de outubro pola festividade do Pilar, 75.000 no caso da provincia de Ourense. Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Este octubre celebramos los 25 años de Pontebella contigo. Todos los sábados disfruta de shows de magia. Y además, cuentacuentos, clases de pintura, fiesta infantil con juegos populares, talleres del Club de Ponti, Samaín y Zona Gaming. Ven a celebrar un octubre lleno de sorpresas a Pontebella.
6: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
0: O sindicato CIGA concentrouse onte diante do edificio da Xunta de Galicia en Ourense para comezar os preparativos da folga xeral convocada para o vindeiro 11 de novembro. A Central Sindical Nacionalista avanzou que visitará as empresas da provincia e terá unha gran manifestación na que, ademais de incidir nas políticas de vivenda, reclamarán a mellora dos salarios e impulso dos servicios públicos, como veñen facendo nunha campaña desenvolvida nos últimos meses. Escoitamos a Xulia Piñeiro, secretaria da CIGA en Ourense.
7: Vamos trasladarlle ás empresas, aos traballadores das empresas, cales son as nosas reivindicacións, porque

0: A verdade é que a CIGA xa levamos desde os principios de setembro deste ano con unha campaña, iniciamos unha campaña donde non só reclamamos a vivenda por suposto que é un problema que temos en riba da mesa, pero reclamamos outras cuestións que nos temos mobilizado, como pode ser salarios dignos, como pode ser o transporte, como pode ser a sanidade, como poden ser os servizos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que é certo que iniciamos hoxe o pistoletazo de saída para que a xornada do 11 de novembro pois pues, sexa unha xornada de folga. Nós non vamos da mão de ninguén, vale, nós o que estamos é como estamos sempre, no lado onde temos que estar, que no lado da clase traballadora. A clase traballadora ergueu a voz, vale, saiu ás ruas e porque ten un malestar, está claro. E ten un malestar porque quere vivir dignamente.
1: E a Xuventude Socialistas de Ourense presentaron unha campaña sobre o dereito á vivenda motivada polo recente desafiuzamento e falecemento de Mari Carmen. Dende esta organización política, o secretario en Ourense, Bruno Ortiz, instou a sociedade a reflexionar sobre o acceso á vivenda de cara ás eleccións do 29 de novembro, tras criticar o bloqueo no Congreso de formacións como Vox ou Partido Popular para a regulación dos alugueres. Escoitamos o secretario da Xuventude en Ourense, Bruno Ortiz.
2: Y somos conscientes de que estas medidas no son suficientes, pero sí que creemos que es un paso necesario y un paso hacia adelante, porque el nombre de Mari Carmen no debería haberse convertido en el nombre de un decreto para que hoy estemos hablando aquí de este problema. Y tenemos la responsabilidad de el próximo 29 de noviembre decidir qué modelo de país queremos para nuestra sociedad. Y desde Xuventudes Socialistas de Ourense tenemos claro que queremos y creemos en un modelo de sociedad en el que la vivienda sea un derecho y no un privilegio.
1: E a plataforma Stop Desafizamentos Ourense convocou unha concentración hoxe ás 8 da tarde na Praza Mayor da cidade para exixir un escudo habitacional permanente tras a morte de Mari Carmen. Baixo o lema Vivenda para Vivir denunciarán o impacto devastador dos afiuzamentos e reclamarán que as administracións frenen estas situacións. Un dos voceiros, Roberto Pereira, lembra que o problema da vivenda non é unha moda, senón unha vulneración constante dun dereito constitucional agravado dende a burbulla inmobiliaria do 2008.
3: Isto non é unha moda. Nos levamos aquí desde 2009, vimos suicidios de compañero aquí na nosa terra. Vimos mulleres despesadas por o Instituto Galego de Vivenda solo e que afortunadamente morreron nas súas casas, compañeras nosas. Cal é o problema? Que se está vulnerando a Constitución dunha maneira radical e sistemática desde a burbulla inmobiliaria do ano 2008. O rescate da Sareb foi unha ilegalidade, unha barbaridade. E, por suposto, que nós vamos tamén a facer unha homenaxe a Mari Carmen. O que pretendemos é que a cidadanía en xeral que desperte, que se dé conta de que se levan roubando desde 2008 dunha maneira descarada. E son os mesmos que van a chegar agora.
1: E o Grupo Municipal do Partido Popular aínda non ten decidido o seu voto en relación co novo bono comercio que promove Democracia Ourensana, pero a voceira e candidata popular, Ana Méndez, si ten claro que o alcalde non ten feito nada nos últimos anos polo comercio. Ademais, cree que non se dan as mesmas circunstancias que cando se aprobou o bono anterior, porque agora pretende facerse con carácter electoralista.
4: Pois estamos ás portas do ano do 2027, cando faltan 8 meses para unhas novas eleccións municipais, e a situación é completamente distinta, non ten nada que ver. Por suposto que o comercio e a hostelería siguen necesitando axuda, eso é fundamental e primordial, pero o que tamén nos temos que preguntar é que fixo o alcalde este goberno polo comercio e pola hostelería durante estes 4 anos, pois absolutamente nada. E ademais, tamén queremos saber que pasa cos comercios establecementos que tiveron que cerrar durante estes anos, que agora o bono non lle sirve absolutamente para nada.
1: E o Partido Socialista si acusa directamente de utilizar este bono por parte do alcalde electoralmente, plantexa que adique eses cartos 10 millóns de euros a outros fins como mobilizar vivendas. Escoitamos a voceira e candidata Natalia González.
5: A pregunta é, que queda en Ourense cando se acaben os bonos? Porque con 10 millóns de euros podemos recuperar vivendas baleiras, revitalizar os barrios, modernizar as rúas comerciais e axudar a abrir novos negocios. Nos propoñemos investir para transformar a cidade, non gastar para salvar unhas eleccións. O comercio necesita clientes hoxe, mañá e dentro de 10 anos. Ourense non necesita un alcalde cunha chequera, necesita un goberno con ideas e un proxecto de futuro.
1: E a Xunta de Goberno local aprobou 21 acordos nas súas

0: sesión ordinaria de esta semana. Entre les convalidó o gasto comprometido para o contrato de suministracións e servizos para a implantación dos sistemas de monitorización da calidade do ar e do ruido da zona de baixas emisións en Ourense Centro. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a apertura dun período de información pública de 20 días para consultar o expediente de declaración do campo de Aragón como lugar de memoria histórica, xa que ali foron fusilados moitos republicanos cando comezou a Guerra Civil. O prazo rixe tamén para a presentación da alegación, segundo acorda a Secretaría de Estado de Memoria Democrática do Ministerio de Política Territorial. A Oficina Municipal do Barrio da Ponte permanecerá pechada hoxe e tamén o martes día 13 de outubro. Durante estas xornadas, os servizos de rexistro, padrón e atención á cidadanía prestaránse nas dependencias do rexistro xeral do Concello na Rúa da Barreira no seu horario habitual de 8:30 a 2:30. Os socialistas ourensáns levan o Parlamento de Galicia a situación de deterioro da sanidade na Bisbarra Valdeorresa, exixindo un plan de choque para recuperar servizos e profesionais. A parlamentaria Carmen Rodríguez da Costa demanda máis personal, reforzo para o hospital público, estudo sobre a incidencia da silicose e unha base do 061 con ambulancia medicalizada de xeito permanente. De non haber resposta a estas demandas, anuncian unha movilización para o 17 de outubro.
1: Que está pasando coa sanidade en Valdeorras? A plataforma sanitaria leva tempo denunciando a falta de profesionais, a perda de servicios e as carencias no hospital público en atención primaria. E mentras, unha comarca con poboación envellecida, dispersión territorial, zonas de montaña e importantes dificultades de comunicación segue reclamando respostas. Por isto, desde o PSDG-PSOE elevamos ao Parlamento as súas reivindicacións. Pedimos á Xunta de Galicia máis persoal, recuperar servicios, estudar a incidencia da silicose e crear unha base de 061 con soporte vital avanzado en Valdeorras. E reclamamos, como non, un plan específico para recuperar e reforzar a sanidade pública da comarca, con recursos e compromisos concretos. Pero isto non é só unha reivindicación política, é unha demanda da plataforma sanitaria, dos profesionais, dos sindicatos e da veciñanza. E agora toca facela escoitar. O 17 de outubro, ás 5:30 da tarde, no Barco de Valdeorras, temos unha cita. Porque a sanidade pública deféndese con recursos, con servicios e tamén saindo á rúa. O 17 de outubro, movilízate pola sanidade de Valdeorras.
0: Rodríguez da Costa tamén exixiu explicacións no Parlamento Galego, o conselleiro de Emprego José González, pola sanción da inspección de traballo a unha empresa da súa familia tras detectar persoas migrantes en papéis traballando na vendima. Da Costa criticou a xestión política do conselleiro e cuestionou a súa contradicción ao reclamar competencias en materia de inmigración laboral e calificar o ocorrido como un desgraciado incidente.
2: Quere xestionar desde Galicia os permisos de traballo de forma ordenada e planificada, según vostede. Pois explíquenos como encaixa este discurso con todo que levamos aquí falado. E vostede pretende asumir a competencia para xestionar precisamente esas autorizacións. Entón, señor González, que modelo defenden vostedes? Que as persoas migrantes veñan a traballar, pero sin papéis, sin alta e sin as mesmas garantías? Porque vostede non é un mero espectador. Non, señor González. Houbo unha infracción laboral e houbo unha sanción. E non pode reclamar esas competencias para xestionar os permisos de traballo das persoas estranxeiras cando isto sucede nunha empresa do seu grupo familiar, despachando como un desgraciado incidente. E vostede ten que explicar como pode seguir sendo conselleiro encargado de defender exactamente o contrario.
0: 24 concellos galegos adheridos ao novo plan de residencias de maiores da Xunta, entre eles os ourensáns de Toén, Padrén, da Ribadavia, Castelo de Miño e San Cibrao das Viñas, veñen de partir de teñen a partir de agora un prazo dun ano para ceder as parcelas onde se levantarán as edificacións. En total, o goberno galego prevé sumar 1.800 novas prazas en toda Galicia, o 60% públicas, acadando neste mandato as 3.500 novas prazas. Nunha visita a San Cibrao das Viñas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Política Social, Fabiola García, destacou a importancia deste plan, o pulo económico rural, coa creación de 1.000 empregos directos, apostando por un modelo que tenta fuxir dos macrocentros e dar un fogar próximo ás persoas usuarias.
3: Con isto non facemos máis que devolverlle a xente que se esforzou toda a vida, todo ese esforzo que fixeron. É o mínimo que lle debemos, non hai ninguna sociedade avanzada, ninguna sociedade que poda falar de calidade, que non se dea conta, empezando polas administracións, de que este tipo de servicios, este tipo de recursos, van a ser absolutamente prioritarios.
0: Galicia despide.

0: De hoxe o nacionalista e galeguista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finaba na madrugada pasada os 90 anos. Todos os políticos galegos, mesmo dende a distancia ideolóxica, trasladaron o seu pesar pola perda dun referente histórico da política de esquerdas en Galicia, fundador do BNG. Alfonso Rueda, presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, decía isto precisamente onte en Ourense.
1: Creo que así entende a inmensa maioría da xente en Galicia, con independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada. Por lo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houbo nestas últimas décadas en Galicia.
0: E o ex-dirixente do BNG, Anxo Quintana, declarou aquí en Onda Cero sobre o falecemento de Beiras que este foi o nexo de unión entre o galeguismo histórico e o contemporáneo, ademais de ser responsable de elevar o nacionalismo galego ás súas máis altas cotas de representatividade.
2: Bueno, Beiras foi o nexo de unión do galeguismo histórico co nacionalismo contemporáneo. Non se pode entender o nacionalismo galego contemporáneo sen a figura de Beiras. El foi quen de levar o nacionalismo en galego a cotas de representación que antes nunca se viran, e ademais pois deixou o seu magisterio, unha persoa que de a intelectualidade nunca lle gustou a política, pero que subo antepor os intereses do seu país e dedicarse á política para servilo.
0: Quintana, que compartiu moitos momentos con Beiras, considera a este un compañeiro, ademais de amigo.
2: Foi tanto tempo o compartido que deu non só para ser compañeiro, sino tamén amigos. Son moitas as circunstancias nas que tuvemos que pelexar xuntos, moitas veces contra corrente, sempre a súa opinión e a súa participación resultaba fundamental para resolver problemas. Eu estou seguro de que Beiras vai ser recordado polo conxunto da súa actividade durante toda a súa vida, e que eso ademais vai no convertir nun persoaxe histórico como xa foi en vida.
0: O alcalde do Concello de Barbadas, José Carlos Valcárcel, afirmou que o acordo de gobernabilidade acadado co alcalde de Ourense, e líder de Democracia Ourensana, non implica sumisión nen mercadeos co seu voto na deputación, senón a busca de consensos priorizando na veciñanza do cuarto concello máis poboado da provincia.
3: Creo que é un acordo que pon en riba da mesa seguir traballando por Barbadas, que teñamos previsto en torno a 3 millóns de euros de investimento ao longo deste ano, entre fondos propios e máis subvencións que acadei eu, entre a Xunta e a Diputación, que temos que sacar adiante. É do que se trata precisamente de beneficiar con este acordo os veciños e veciñas de Barbadas, basicamente. Sumisión de ninguna índole, aquí non hai mercadeo de nada, porque ninguén recibe nada a cambio. Trátase dun acordo de colaboración e de consensos para traballar en común.
0: Sobre o seu futuro político, Valcárcel sinalou que o vai a repensar.
3: Do futuro hai que repensalo ou pensalo. Outro día estive falando con alguén que me dixo: me estou reinventando. E dixo: pero se ti sempre te dedicaches a isto. Bueno, pois os tempos cambian. Entón, a política pode ser efímera, pode seguir adiante ou non. Entón, cada un ten que analizar as súas circunstancias e chegado o momento decidirei.
0: O Grupo Municipal do Partido Socialista en Barbadas tamén califica o acordo entre o alcalde de Ourense e Valcárcel como mercadeo político e asegura que o exalcalde socialista busca manter a cadeira a toda costa. Nun comunicado, a voceira socialista Victoria Morenza sinala que o acordo coa formación do residuo ourensán é unha falla de respeto á cidadanía. Precisamente o Partido Popular daba a coñecer nas últimas horas o seu candidato en Barbadas para as vindeiras eleccións municipais. Trátase de Francisco Javier Rodríguez Rajo, ex vicerrector do campus de Ourense. Asume tamén as rendas da xestora local, co obxectivo de darlle o concello a estabilidade, un proxecto serio que asegura votan en falla. Unha muller de avanzada idade permanece ingresada con pronóstico grave tras ser atropelada por

Se investiu perto de 180.000 euros para evitar que este valioso patrimonio fuxise o estranxeiro. E Ourense Film Festival agasalla os seus espectadores máis fiéis con la invitación unha semana antes da súa estreia nos cinemas. O filme é o pase sorpresa para os usuarios que viron polo menos 10 películas durante o festival e completaron o bono 10+. Dirixido por Olivia Wilde e con Penélope Cruz, no reparto aspira a converterse nun dos títulos máis comentados da tempada dos premios estadounidenses. E lembramos Blues no Teatro Principal, con música de Zaquilla Hooker, a filla do mítico John Lee Hooker. Boletín informativo e regresamos.

0: Unha 10 minutos cando continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, e como cada venres a esta hora se nos va la olla. Rubén Amorín, que tal?
1: Hola, bons días, aquí estamos, entre ollas.
0: Sí, señor, bueno, as portas dunha fin de semana na que triunfan os pinchos en distintas localizacións da nosa provincia, comezando polo Concello de Barbadás, que pon en marcha unha nova iniciativa para impulsar a economía local chamada Merca e Degusta, que arranca este sábado desde outubro. A campaña combina o comercio local e a hostelería con música, actividades infantís e animación de rúa. O evento esténdese ata o sábado 17 de outubro e o seu principal atractivo é un concurso de pinchos no que os clientes poderán votar polas mellores propostas gastronómicas. Os comercios do municipio ofrecerán descontos especiais e sorpresas ao longo de toda a semana. Ademais, as xornadas do sábado contarán cunha programación de concertos no Parque dos Patos e animación na Avenida de Celanova a partir das 6 da tarde. O alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, convidou a todos os veciños e aos ourensáns a participar para apoyar os negocios de Barbadás.
2: Actuacións, actividades, eventos, premios, agasallos, interacción entre o comercio e a hostalaría e cultura, porque ao final a música, as actividades de contacontos, de obradoiros tamén son cultura, basicamente motivar mediante todos esos eventos, todas esas actividades, mediante prezos especiais, mediante o concurso de pinchos, que se viva en Barbadás, que se disfrute de Barbadás, que se pase por Barbadás e que se coñeza o comercio local e que tamén se coñeza e se potencie a hostalería. É un evento, digamos, transversal, como decía, é a primeira vez que o facemos de xeito que se coordina ca hostelería e o comercio, con multitude de concertos e de eventos. Entón, convido aos veciños e veciñas do noso concello, xos da contorna e tamén os da capital, por suposto, a que veñen a coñecer Barbadás, a comprar en Barbadás, a comer en Barbadás.
0: Bueno, pues como decía antes, hai máis lugares en Ourense onde se celebran concursos de pinchos, pero antes de que falemos de lo, Rubén, lembrando que en Barbadás creo que hubo un grupo chamado Bandullos Salvaxes que en alguna ocasión foron pregoeiros, é verdad, ¿verdad?
1: Sí, sí, xa fai unhas aniños nunha destes concursos. E bueno, diron boa conta tamén dos cuchos, fixeron de xurado.
0: Sí, señor. Bueno, imos en primeiro lugar a Taberín e a pregunta é: somos cervexeiros ou non somos cervexeiros na provincia de Ourense? Ti que opinas, Rubén?
1: Bueno, eu penso, primeiro é que é a cervexa. Porque a día de hoxe, pois sí que a xente consume moita cervexa, pero bueno, ti máis eu somos máis da cervexa artesana,
0: sí, señor,
1: máis que da industrial.
0: Bueno, en Verín celebran esta fin de semana a sexta edición da Feira da Cervexa. Para falar delo, saudamos ao concelleiro de Feiras Berinés, Manuel Lorenzo Feijó. Bos días, Manuel.
3: Bo día.
0: Bueno, que tal foron as inscripcións, finalmente?
3: Pois as inscripcións moi ben, tanto a nivel de cervexeiros como a nivel de hostelería.

0: de comida, pues contamos con más de 20 variedades de cervezas nacionales e internacionales. Incrementamos o número do ano pasado, casi doblamos. A nivel de gastronomía, pues contamos con 10 puestos de comida, 4 food trucks, con variedad entre salchichas alemanas, hamburguesas, codillos, pulpo, churrasco, también habrá dulce, comida mexicana, comida portuguesa, de todo.
1: Non será un Oktoberfest tal cual, porque hai unha mistura de cociña alemana con cociña galega, con cociña mexicana.
0: Sí, aí temos algo de todo para que a xente poida probar, disfrutar, ter distintos sabores e ao mesmo tempo probar a diversidade de cervexas que están aí no recinto da carpa.
1: Os participantes son bares ou marcas, ou ambas cousas?
0: No, son marcas. Uh-huh. Estrella Galicia, Mao, San Miguel, Superbo, pues Henniker, Amsterdam, pues toda variedad. Después cada un, pues a cantidad de variedades que ten, pues mismo a cerveza sin gluten, cerveza para celíacos, con alcohol, sin alcohol, hay moita diversidad.
1: ¿Hay alguna artesán este ano?
0: No, artesán non, porque anos atrás se facía cerveza artesanal, pero deixamos de facela porque non foi aí moi viable.
1: Bueno, onde está ubicada a feira? Onde vai estar?
0: No parque da Perguesa, é un parque moi grande, un espacio natural, á beira do río, que ten unha carpa de 60 metros de largo por 25 de ancho, donde vai haber mesas pa poder sentarse, comer e disfrutar da bebida e da comida para 1000 personas.
1: Uh-huh. Estarán as cervexas baixo carpa e as food trucks no entorno.
0: As food trucks están no exterior, pero acceden á carpa 10 puestos de comida.
1: Ajá. Prezo das consumicións.
0: Pues según o tamaño do vaso,
1: ajá,
0: pues aí a diferencia, empezan 2, 2,50, 3,50, aí varía. Tamén hai un puesto de xarras que se venden ao público, xarra de cristal, donde que conmemora a festa da cerveza da sexta edición, donde por 5 euros é unha xarra que leva 50 mililitros, que eso pues, poden rellenar por un precio sobre 3,50.
1: Con ou sen pincho? Pincho vai aparte, non?
0: O pincho é aparte.
1: Ajá. Rubén, pregunta.
0: Pero hai moita diversidade, eh?
1: Ajá. Pregunta, Rubén.
2: Sí, aí vou, aí vou. Bueno, xa falamos un pouco de todo, creo que está bastante todo explicado. Contanos un pouco que horario vai ter a feira.
0: Pois, desde o sábado, día 10, desde as 6 da tarde hasta as 2 da madrugada. Vai estar o espacio aí para disfrutar seguido. E o domingo, o mesmo. Desde as 6 da tarde hasta as 2 da madrugada.
2: Sí.
0: Outros anos se facía viernes e sábado, pero este ano, como o lunes e domingo, se variou e se puxo sábado e domingo.
2: Sí, o lunes é o festivo 12 de outubro, de festividade do Pilar, entón, claro, aproveitades. Quería preguntarse tamén, tanto tempo aí, pues, comendo, bebendo, pero hai algún tipo de actuación musical ou cousas para que os nenos estén entretidos?
0: Os nenos hai un parque, hai hinchables, non? No exterior. E despois todo o recinto vai estar con música ambiental a través de música de DJ.
2: Uh-huh. Uh-huh. E bueno, sempre que falamos de cousas que se organizan en Verín, pois tamén facemos colación a falar dos nosos veciños portugueses, non? Acuden a esta feira tamén?
0: Sí, a verdad que nos sempre estamos aí. Eles nos vamos a visitarlos, eles, cando teñen algunha festa, algún evento, e eles nos responden o mesmo. Veñen moito aquí. Están aí, veñen a moitas cousas. Non só veñen a disfrutar de Verín, do seu entorno, das cousas que se fan, das festas. E mesmo veñen expositores de alimentación, de comida, tamén a participar aquí.

0: Incluso vemos que fai hamburguesas a brasa, non
1: Non a
0: é unha
1: plancha.
0: cousa moi
1: Sí,
0: tradicional.
1: non na plancha, non, sen unha brasa.
0: Na plancha, na
1: Moi
0: brasa.
1: ben, e de toda esa oferta xa por a última pola miña banda, xa lle paso a Paco. De toda esa oferta de cervexas, hai algunha que sea de importación?
0: De importación, non. Son marcas que teñen eles, que teñen eles pois, na súa gama máis alta. Por exemplo, importación o Superboa portuguesa.
1: Sí, bueno, no, decía porque como Estrella Galicia tenga distribución de cervexas alemanas, belgas, holandesas, era pues si xa tamén as levaban á feira.
0: Eles levan cantidad, a mí me dixeron que iban a expoñer unhas sobre 8 de marcas de diversidade, non?
1: Sí.
0: Aparte tamén levan agua de Cabreiroa.
2: Sí,
1: Muy bien, sí.
2: por si alguien prefiere. Claro.
0: Si alguén
1: Sí.
0: non quere si algún non quere cerveza, pois pode tomarse unha agua de Cabreiroa, que é moi natural allí tamén.
2: Efectivamente,
0: As
2: claro.
0: aguas, tanto Sousas como Cabreiroa, son boas aguas allí, todas as aguas en Verín son boas.
2: Bueno, ¿hay alguna otra feira no horizonte de aquí a fin de año en Verín?
0: Bueno, temos o agosto po 14 de novembro e despois a feira da Nadal, que se celebrará 5, 6, 7, 8 de dezembro.
2: Bueno, Manuel Lorenzo Feijóo, concelleiro de Feiras do Concello de Verín, que todo salga ben, que o tempo acompañe e ata unha nova ocasión.
0: Vale, un saúdo e que todo o mundo que queira que veña e que disfrute do fin de semana.
2: Efectivamente.
1: Vale, un saúdo.
2: Rubén, xa que estamos coas
1: Dime.
2: cañas, unha curiosidade, hai un estudio
1: Sí.
2: sobre con quen te irías de cañas. E salen Ibai Llanos, un influencer ben coñecido, Georgiona, non sei quen é, Lola Lolita.
1: Sí, bueno, son todo influencers, algunhas da moda, outras da
2: Ya.
1: vida en
2: Ya.
1: xeral. Bueno, sí, eu tamén vin nun ranking desos, penso que tamén salía Rafa Nadal, me parece.
2: Pues
1: Pues
2: de cando en vez van cambiando. Mira, imos agora co alcalde de Toén, que está aquí nos nosos estudios, Ricardo González. Ricardo, bos días.
3: Bos días, Paco.
2: Bueno, o concurso de pinchos de Toén leva en marcha dende a fin de semana pasada, remata esta fin de semana. Que tal a resposta a todo momento?
3: Pois moi contentos. Sexto ano de concurso, xa é un clásico de Toén e que o carón da cidade tamén, un concello limítrofe, na Porta do Ribeiro. Xa o fin de semana pasado, pois, con moito ambiente nos nosos povos, nun concurso humilde, modesto, pero que está moi ben acollido tanto por veciños como por visitantes.
2: Tivo ocasión vostede de probar algún dos pinchos?
3: Todos, xa
2: todos,
3: diga a volta
2: xa,
3: enteira. O primeiro día tuve unha enorme fortuna de poder acompañar o xurado profesional por tres hosteleiros ben recoñecidos de aquí de Ourense, que podemos agora nomear.
2: Sí, claro.
3: Pero, bueno, estuve pues, con Paco de Restaurante a Feira, Pulpería, con José Atarazana, de tamén Pulpería Tapería de aquí da Calle dos Viños, e con Pepe Callos de Fuente Fría, tres grandísimos hosteleiros recoñecidos e premiados, e que tiveron a ben vir de xurado ao Concello de Toén.
2: Recoñecidos, recoñecibles e premiados. Contenos algún dos pinchos probados. Que peculiaridades ou que singularidades podemos atopar en nos establecementos participantes en Toén?
3: Pois o que, para non desvelar demasiado, primeiro decir que son sete establecementos, co cual nun paseo calmado de 8 a 11 da noite casi vai facer falta vir hoxe e rematar mañá, pero as tardiñas están quedando moi boas, así que creo que unha boa excusa para salir de casa e dar un paseo por o Concello de Toén. O que podo decir é que temos cociña, temos como boa mostra da a día doxe de pois da hostelería, pois temos cociñas internacionais, polo tanto creo que vai haber algún pincho que vai a sorprender, porque vai ter raíces latinas e creo que vai a sorprender a algunha das personas, pero eso sin quitar tampouco o producto nacional, o producto galego, e a cociña tamén máis tradicional que tamén está presente, e que, bueno, algún dos pinchos máis tradicional tipo hamburguesa, pero outros montados con moitísimo gusto, tanto de peixe como de carne. Permíteme, Paco, que non profundice máis para que cada un poda tomar sacar
2: sí,
3: súas
2: sí.
3: conclusións.
2: Bueno, cantos locais participan?
3: Sete, que ademais, o bonito que están distribuídos en distintas parroquias, en distintos núcleos do concello, tanto a veciños como a visitantes, vos vai a permitir ver desde o paso do Miño polo noso concello. Por eso digo que somos Porta do Ribeiro, somos o primeiro concello que da denominación de orixe Ribeiro pola marxa esquerda do río, e podedes, pois, empezar por por Alongos o por Puga y rematar subiendo a Mugares, a Toén e Moreiras, que digamos que a parte superior do concello poder

0: dar un paseo e coñecer o noso,
1: claro,
0: noso rural.
1: O feito de que estén espallados en diferentes parroquias é un aliciente ou unha dificultade?
0: Un aliciente, claramente, porque penso que cando naceu o concurso era claramente despois da pandemia para axudar a recuperación económica dun colectivo tan importante como a hostelería no rural, que moito máis que povos, moito máis que bares, sino que son puntos de encontro, pero a día de hoxe é un reclamo turístico para xente que coñeza as distintas parroquias. Che podo asegurar, bueno, teño un caso concreto dunha familia que veu a vivir a Toén gracias a que coñeceu o sitio onde quería vivir no concurso de pinchos de fai 4 ou 5 anos.
1: Pues mira, pido ya que se poña os auriculares porque seguro que Rubén Amorín ten algunha pregunta. Rubén, espera un momento, aí estamos. Pregunta.
2: Bueno, o concurso de pinchos de Toén celebrase en diferentes fines de semana. O primeiro foi o 2-3 de outubro e agora volvemos co 9 de outubro, dizer, venres e sábado. Como foi o primeiro fin de semana?
0: Pois efectivamente, bueno, comentaba antes xa con Paco que non nos sorprende. Foi un fin de semana tamén de moi bo tempo. Este ano por primeira vez estámoslo facendo en outubro, outras veces facíamoslo en primavera, e a acollida en este mes de outubro está sendo especialmente boa. É un mes xa máis tranquilo, no que xa está acabando o brao, no que as terrazas xa non están cheas, e está sendo un reclamo bonito para que tanto veciños como visitantes estén vindo a Toén. Estamos, os hosteleiros me dicen que están contentos e eu contento tamén.
2: Sí, e bueno, xa que podedes probar os pinchos, como nos podes describir un pouco? Son todos tipo pincho ou hai unha tapiña de coller carmaus e comer?
0: Muy bien.
2: Contanos un pouco.
0: Pues mira, temos
2: tanto... Sin facer moito spoiler.
0: No fago spoiler, pero sí, efectivamente, hai nos que necesitan culler, que necesitan tenedor ou cuchara, pero a maioría bocao directamente desde o plato, que tamén se disfruta moito e que tamén está permitido, non, por todas as normas, así que ides ter que manchar as maus un poquinho en algunha ocasión, en outras pois vai a ser máis de tenedor.
2: Sí, e bueno, antes falaches de que Toén era a porta do Ribeiro, aí tamén habrá que maridar con viños do Ribeiro, e se pode ser do Concello de Toén.
0: Efectivamente, calquera viño do Ribeiro é unha excelente elección. Antes falaba desde cerveza, nós tamén temos a nosa feira de cerveza artesa, pero por suposto os viños do Ribeiro non fai falta falar do seu recoñecemento local e internacional. Efectivamente, entón temos grandes bodegas tamén premiadas, e a miña maior sugerencia pode ser eso, maridalo cun viño de Ribeiro. Como seguro que vamos varios nos coches, de paso que nos temos que mover, pois beber con moderación e disfrutar do viño e dos pinchos en Toén.
2: Bueno, o horario para os pinchos, dixemos, é das 8 ás 11 da noite. Entón agora vamos a facer un plan á xente para que antes das 8, pois pola tarde, visite cousas que estén turísticas aí en Toén. Vamos a facer un planning.
0: Pues fantástico. Mira, si empezan por o río, o sea, pasear por o campo da Festa da Longos, pola nosa Carballeira en Puga, 12.000 metros cuadrados de Carballeira o Carón do Río, é un paseo espectacular donde teñen un banco precioso, rotulado por un artista local, que creo que merece a pena visitar. Ali enfrente mismo xa teñen o primeiro bar para poder empezar cos pinchos. E si queren ver algo de románico, temos aí o ladiño tamén en Fea, poden visitar unha pequena igrexa preciosa todavía con restos románicos que fácilmente identificables. E por suposto, se veñen a parte de arriba, pois de Moreiras, entón en Mugares poden disfrutar tamén das súas igrexas, pero tamén de puntos de lecer, se veñen con nenos, con parques de lecer, por exemplo, en Moreiras, que seguro que van a facer a ledicia de nenos de todas as idades e tamén de maiores, para sentarse un ratiño e disfrutar deste sol de última hora que está sendo moi agradable.
2: Sí, e bueno, xa por último, paso ya a Paco. Tú, xa que probaches todos os pinchos, tú, sin decir o nome, xa tes un favorito.
0: Sin decir o nome, teño favorito, sí, porque ademais xa tuven que votar, porque o bonito que ten este concurso de pinchos é que teñen dous premios, un o profesional, que xa fixo tamén a súa elección, pero todos os que probamos os pinchos vamos cubrindo o noso carné de probadores, e cando xa temos os 7 sellos postos podemos votar. Ademais temos premios para, hai sorteos para a xente que quere votar. Eu tamén teño que recoñecer que o meu favorito, pero non o vou a desvelar.
1: Bueno, pois pues un chamamento a veciños de Ourensáns en xeral para chegarse a Toén esta fin de semana.
0: Sí, pois tendes as portas abertas. Toén está aquí preto, en 10-15 minutos desde o centro de Ourense e de chegar a Toén, creo que é coñecido por todos. Estamos de moda por ese campo de fútbol que acabamos de estrenar e que tamén moita xente me fala dele aquí en Ourense, en os concellos limítrofes. E ademais tendes unha excusa estupenda que tamén seguro

Seguro que coñece moita xente, ademais de estar no concurso de pinchos hoxe e mañá. O día 12 luns temos a 12 Andaina de Moreiras, que tamén é un clásico do calendario en Ourense, e que seguro que moita xente que nos está escoitando tamén vai disfrutar desa Andaina. Por certo, hoxe, último día para anotarse.

0: moita, como ben nos pediu ela, que non deixa de ser un símbolo, outro símbolo máis, que antes houve outros, o que pretendemos é que a cidadanía en xeral, non catro activistas teimudos que estamos aí, que desperte, que se dé conta de que lle están roubando, de que lle levan roubando desde 2008 dunha maneira descarada, e son os mismos que van a chegar agora, e que están avisando do que van a facer, ademais, porque agora xa entramos directamente en política, estamos en campaña electoral, e nós tamén facemos política, non de partidos, pero de esta vida de pura política.
1: Y esta mañana, o sindicato de inquilinas, sindicatos de clase como Comisión UGT convocaban en todo o país un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen, exixían o fin daqueles negocios inmobiliarios que ao seu xuízo poñen en risco a vida das persoas e facían unha chamada á participación na folga xeral do 11 de novembro.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
1: A Audiencia Provincial de Ourense condenou a 4 anos de cadea a un home por aproveitar a deterioración cognitiva dun anciá para facela asinar un testamento e ceder a súa vivenda habitual. O tribunal aplicou o subtipo hiperagravado de Código Penal ao superar o fraude 50.000 euros nunha sentencia que aínda non é firme e que pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Na mentres, nas últimas horas soubemos que 24 concellos galegos adheridos ao novo plan de residencias de maiores da Xunta, entre eles os ourensáns de Toén, Padrenda, Rivadavia, Castelo de Miño e San Cibrao das Viñas, terán a partir de agora un prazo dun ano para ceder parcelas onde se van a levantar eses edificios. En total, o goberno galego prevé sumar 1.800 novas plazas en toda Galicia, o 60% públicas, acadando neste mandato 3.500 novas plazas. Nunha visita a San Cibrao das Viñas, o presidente Alfonso Rueda, acompañado da consellera de Política Social Fabiola García, destacou a importancia deste plan, o pulo económico o rural, ca creación de 1.000 empregos directos, apostando por un modelo que tenta fuxir dos macrocentros e dar un fogar próximo ás persoas usuarias.
4: Con isto non facemos máis que devolverlle a xente que se esforzou toda a vida, todo ese esforzo que fixeron. É o mínimo que lle debemos. Non hai ninguna sociedade avanzada, ninguna sociedade que poda falar de calidade, que non se dé a conta, empezando polas administracións, de que este tipo de servicios, este tipo de recursos, van ser absolutamente prioritarios.
1: E precisamente nese mesmo acto, o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, sinalou tamén que a atención aos maiores require coordinación entre administracións e información clara ás familias sobre os recursos disponibles e os trámites necesarios para acceder a eles. Nas últimas horas, soubemos que a AMPA, a Escola Infantil Galiña Azul de Sinzo, pedíalle ao concello desta localidade o arranxo inmediato de as graves deficiencias que ten este centro ante a falta de cumprimento de obras prometidas xa no mes de agosto. E o Boletín Oficial do Estado publicaba hoxe a apertura dun período de información pública de 20 días para consultar o expediente de declaración do Campo de Aragón como lugar de memoria histórica, xa que ali foron fusilados moitos republicanos cando comezou a Guerra Civil. O prazo rixe tamén para presentación de alegacións, segundo acorda a Secretaría de Estado de Memoria Democrática do Ministerio de Política Territorial. E saiban que co gallo das próximas eleccións xerais do 29 de novembro, a partir do luns 12 e ata o 19 de outubro, o censo vai a estar exposto na Praza de San Martiño, nas dependencias municipais da Oficina de Padrón e Estadística. Nas últimas horas tamén Galicia preparaba a despedida do nacionalista galeguista Xosé Manuel Beiras, que finaba, recordemos, na madrugada de onte aos 90 anos. Todos os políticos galegos, incluso tamén dende a distancia ideolóxica, trasladaban o seu pesar pola perda dun referente histórico da política de esquerdas na nosa comunidade, fundador do BNG. Escoitamos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, presidente tamén do PP galego.
5: Creo que así entende a imensa maioría da xente en Galicia, con independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un

0: referente para o nacionalismo en Galicia deixa unha fonda pegada. Por lo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houve nestas últimas décadas en Galicia.
1: E o exdirixente do BNG Ourensán, Anxo Quintana, declaraba aquí en Onda Cero que Beiras foi un nexo de unión entre o galeguismo histórico e contemporáneo, ademais de ser responsable de elevar o nacionalismo galego ás máis altas cotas de representatividade.
2: De Beiras, ele foi quen de elevar o nacionalismo en galego a cotas de representación que antes nunca se viran, e ademais pois deixou o seu magisterio, unha persoa que de a intelectualidade nunca lle gustou a política, pero que subo antepor os intereses do seu país e dedicarse a política para servir.
1: Quintana, que compartiu momentos con Beiras, moitos momentos, considerao como un compañeiro, ademais dun amigo.
2: Foi tanto tempo o compartido que deu non só para ser compañeiro, sino tamén amigos. Son moitas as circunstancias nas que tivemos que pelexar xuntos, moitas veces contra corrente, sempre a súa opinión e a súa participación resultaba fundamental para resolver problemas. Eu estou seguro de que Beiras vai ser recordado polo conxunto da súa actividade durante toda a súa vida, e que eso, ademais, vai no convertir nun persoaxe histórico como xa o foi en vida.
1: Recordemos que esta tarde pues será despedido nun acto público no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela. Por outra banda, e volvendo a Ourense, o grupo do PP aínda non ten decidido o voto en relación co bono comercio de 10 millóns de euros que quere poñer en marcha o alcalde Jácome. A candidata popular Ana Méndez sí que ten claro que o alcalde non ten feito nada nos últimos anos polo comercio.
3: E a situación é completamente distinta, non ten nada que ver. Por suposto que o comercio e a hostelería siguen necesitando axuda, eso é fundamental e primordial, pero o que tamén nos temos que preguntar é que fixo o alcalde este goberno polo comercio e pola hostelería durante estes 4 anos. Pois absolutamente nada.
1: Recordemos que o alcalde felicitaba nas últimas horas os responsables de Osi Gourmet, galardoada como unha das 50 mellores panaderías de España. E a Policía Nacional detiña un home como presunto autor dun roubo cometido nun bar da capital, no que tras forzar a persiana logrou apoderarse de varios décimos de lotería e fuxir coa caixa registradora, sendo localizado posteriormente polos axentes. O detido foi posto a disposición xudicial. Novas dun día no que se inauguraba o curso no 40 aniversario da Asociación Xuvenil Amencer, e xornada na que arrancan festas no barrio de Barrocas, onde estarán ata o Día do Pilar con celebracións, e hai cortes e restriccións, segundo informa o Concello de Ourense, no tráfico, así que precaución, se van a circular por esa zona. Falando do tráfico, lembren que hoxe a DST comeza unha nova operación especial con motivo da Ponte do Pilar, prevéndose en Galicia un 472.000 desplazamentos polas estradas. As autoridades piden prudencia para que se garanta a seguridade viaria. E imos xa co tempo a ver que nos vai a pasar nas próximas horas. Meteo Galicia, boas tardes.
4: Que tal, boas tardes. Non se esperan cambios na situación meteorolóxica para Ourense e a súa comarca, tanto para o que queda deste venres como para mañá sábado. Seguimos falando de anticiclón. Así que os ceos continuarán pouco nubosos ou despexados, algún intervalo de nubes de tipo alto pouco significativo, e os ventos seguirán a soprar moi frouxos de compoñente norte. Para mañá sábado ascenden lixeiramente as temperaturas, así que xa contamos cunha máxima que superará os 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: Gracias, María Souto, con música de Big Mama Montse, unha das participantes no Festival Blues Teatro Principal. Esta fin de semana pechamos edición. Feliz venres, feliz Ponte do Pilar, coídense.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Numerosas persoas, anónimas, persoeiros, máis coñecidos, estiveron a pasar o longo de toda esta mañá pola Capela Ardente, que está aí ubicada no Museo do Pobo Galego, Capela Ardente, do líder histórico do nacionalismo Xosé Manuel Beiras. Oxe o punto, aí central de atención, ese Museo do Pobo Galego. Imos a recoller as imaxes, os sons, o que se está a vivir nese Museo do Pobo Galego, nesa Capela Ardente de Xosé Manuel Beiras, pois aquí, neste inicio do programa. Comezamos, de feito, con esta conexión con Marta Rodríguez. Adiante. Imos alá.
2: Bo e xeneroso día, cinta da coroa de flores blancas. A sociedade galega mostra o respeto a Xosé Manuel Beiras no seu último adeus no Museo do Pobo Galego, sobre o cadaleito onde descansa o profesor e político, a bandeira galega co escudo de Castelao, o seu sombreiro e un ramo de rosas. O mundo da política dalle o adeus. Cargos do BNG e de Anova, o exconselleiro do Partido Popular Xesús Palmou, acompañado do popular Borja Berea, o expresidente Emilio Pérez Touriño, tamén profesor de Económicas, mostraba o seu respeto a Beiras, tamén o expresidente Fernando González Lache.
3: É un homenaxe eterno, eterno polo que fixo na facultade, con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos.
2: A compañeira e amiga Encarna Otero.
4: Despedir a un compostelán universal, porque hai que saber despedir tamén a xente. El vai a quedar con nós, porque queda a súa obra, o seu traballo, o seu inmenso amor por Galiza, pero tamén é verdade que hai que decirlle adeus e hai que decirlle grazas.
2: Dende o mundo da cultura, o presidente da Real Academia Galega e a presidenta do Consello da Cultura Galega, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a música Uxía Senlle, un emocionado Antón Reixa, que pedía levar a Beiras o panteón dos galegos ilustres.
5: Predominan agora os políticos incultos e Xosé Manuel, que creía no realismo máxico, este é o seu último acto político. Marcha cando sabe que o que ven é un horror.
2: Ás 4 da tarde, aberto a cidadanía, celébrase unha homenaxe cívica no Museo do Pobo Galego para despedir a unha das figuras fundamentais da construción do nacionalismo galego, Xosé Manuel Beiras Torrado, pero tamén a persoa, a Xosé.
1: Bueno, pois, sen dúbida, segue a ser a noticia aquí en Galicia, dende que onte a primeirísima hora da mañá coñecíamos o pasemento de Xosé Manuel Beiras, pois veñen sucedéndose a reacción, se hoxe temos esa máxima expresión de condolencias, pois nesa Capela Ardente, ás 4 da tarde, xa saben, hai ese acto de homenaxe, de despedida a Xosé Manuel Beiras. Descanse en paz. Nos seguimos contando máis novas aquí do día en Galicia, tas 3, como sempre. E como sempre tamén, grazas por acompañarnos, gracias por facernos compañía. A soidade non existe se a radio está encendida. Somos Onda Cero.
0: Galicia en la Onda.
1: E somos tamén los que buscamos planazo para este viernes por la tarde, para el sábado, que además, ojo que viene puente, o sea que hay que ajustar bien la lista de la compra para que nos dé tiempo a tener la despensa preparada para la celebración, por ejemplo, del Día del Pilar. Déjate
6: sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como los filetes de jamón fresco de cerdo a 4,75 euros el kilo. Son las ofertas.
7: Freud, el súper de casa.
6: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
1: Bueno, y también les estamos contando aquí en Galicia, en estos últimos días, la acampada que teníamos instalada en demanda, en reivindicación de mejoras en cuanto a las políticas de vivienda, pues estaba ubicada en la, y está ubicada en la Plaza de Obradoiro, en Santiago de Compostela. Pero en las últimas horas tenemos una nueva acampada, otra más, en este caso, en la Alameda de Pontevedra. Y además tenemos convocado, en este caso, en Ourense, esta tarde, movilización. La convoca Stop Desafiuzamento. Roberto Pereira.
8: Isto non é unha moda. Nos levamos seguidos do 2009, vimos suicidios de compañeiros aquí na nosa

0: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comenzamos a viaxe dos vendres en Onda Cero Galicia, coa Ponte do Pilar por diante, fin de semana longa e Galicia en festa, bueno, en festas. San Froilán en Lugo, a festa do marisco no Grove, son dous destinos, Lugo e o Grove, que seguro moitas, moitos de vostedes van escoller nestes vindeiros días. Así que imos facer algo diferente, imos ir a un destino que está fin de semana longa, grazas ao luns día do Pilar, pois está menos no foco. Ese concello que hoxe escollemos como destino, destino é o Concello Pontevedrés de Marín. E ten un sentido, ¿eh? En calquera momento do ano, Marín ou calquera concello galego ten sempre algo que ofrecer, pero imos ir hoxe para celebrar o Día Europeo da Arte Rupestre, porque hoxe, este vendres, este 9 de outubro, ten ese nome propio e é o fío condutor perfecto para unha viaxe de outono, para iso que nos gusta facer cada vendres aquí hasta agora, perder o norte antes de recuperalo, ¿eh? Que recuperar o norte tamén nos gusta. O norte, actualidade con la brújula de García Ayeras, 8:20. Atentón a viaxar. Din que sí, Lorena Páramo e Nuria Gestal desde o control técnico. Primeiro unha pausa e comeza a viaxe.
2: E que no meu portal, ninguén máis recicla.
3: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia.
6: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
7: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Onda Viajera de Galicia.

0: o Deporte Galego en primeira persoa en Onda Cero.
1: En Onda Cero Galicia chegámonos un día máis o Deporte Galego en primeira persoa. E despois de ter falado con xestores, secretario xa del Par Deporte, pois tamén me lembro da charla que tiñamos co xerente da Fundación Deporte Galego, Iván Clavel San Emeterio, que poñían valor o traballo e esforzo non somente dos deportistas, sino tamén de quenes exercen xustiza, de árbitros e árbitras, para ser catalogados como deportistas de alto nivel. E aquí, neste apartado, temos unha figura importante, concretamente dunha viguesa árbitra. Saudamos a Patricia Díez Caballero. Patricia, moi boas.
2: Hola.
1: Bueno, contanos, cal é a túa traxectoria dentro do mundo da arbitraxe, ademais, como xuíz de baloncesto?
2: Pois a miña traxectoria deportiva pois está vinculada ao baloncesto en cadeira de rodas. É o que eu son árbitra internacional. Teño a miña licencia de árbitra internacional zonal, porque neste deporte, en Europa, primeiro ti empezas arbitrando no teu continente, neste caso en Europa, sí. E logo no mundo. Eu teño zonal dende 2019 e mundo dende 2023.
1: Ben. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel? Que se recoñecese tamén a xuíces, a árbitras como a ti, para formar parte deste elenco que casi formades 1950 deportistas.
2: Pois neste caso, estiven a pensar, é unha responsabilidade, é un orgullo, porque nós cando temos un campeonato, eu acabo de vir de Ottawa, estiven en Canadá no Mundial hasta fai unha semana, poder representar a Galicia, poder decir que eu teño un recoñecemento por todo o esforzo, por toda a trayectoria e a constancia que temos por dedicar o deporte, pois é fantástico.
1: Falemos de compatibilización de traballo no deporte de alto nivel e estudios. Como se compatibiliza eso no teu caso, Patricia?
2: Pois no meu caso é co traballo, pois con unha constancia, con moito esforzo en ocasións, porque temos que ver

0: tipo de circuito internacional temos, que tipo de circuito nacional temos, torneos importantes, e sempre, pois, con moito sacrificio, poder organizar todo desde o inicio da tempada, é o principal.
1: Moita organización, evidentemente estarás...
0: Moita organización, un bo puzzle temos que facer moitas veces porque é moi complicado, é moi exixente, temos que estar ao máximo nivel,
1: claro.
0: Tanto xogadores, xogadoras e nós, entón, podes imaginar, adestrar, traballar, organizar, é moito.
1: Uh-huh. Cales son os teus obxectivos deportivos agora, Patricia?
0: Pois, agora mesmo... Como dicen, recén chegada de Canadá, de Ottawa, do Mundial, o meu objetivo é seguir traballando, seguir tendo o nivel que pude ter en Ottawa no Mundial, seguir sempre con partido a partido, como uh-huh. se di sempre, ¿no? A evolución para poder estar pues, nos torneos máis importantes nos que queran contar conmigo. Porque... Uh-huh. No meu caso, sendo árbitra, deciden por min, cando teño unha nominación para ir a un torneo, teño que estar sempre preparada, mentras que cando eres unha persoa que compite, estás a competir con outras persoas coas túas marcas, en este caso sempre temos que estar ben preparados.
1: Moi ben, pois foi un placer que nos achegaras esta experiencia, Patricia Díaz Caballero, como árbitra e compatibilizando todo o teu traballo tamén esa organización e, ao fin e ao cabo, unha deportista máis de alto nivel como as casi 1950 que forman parte do programa de alto nivel da Xunta de Galicia da Secretaría Xeral para o Deporte. Patricia Díaz Caballero, moitas gracias e moi amable por achegarnos a túa experiencia aquí a Onda Cero, a través de Onda Cero, o deporte galego en primeira persoa.
0: Muchísimas gracias por contar con nos. Gracias.
2: Y a las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, nos vamos de lo local a lo global.

0: Sequén, de acadar os tres puntos, o que o mesmo a primeira victoria no choque de mañá sábado ás 7:45 fronte ao Baracaldo. Lembramos, estamos na séptima xornada na Primeira Federación con estes partidos.
1: Na Primeira Federación, xornada con moito en xogo no grupo primeiro e protagonismo especial pros equipos galegos. O gran atractivo está no derbi entre Deportivo Fabril e Racing de Ferrol. O filial deportivista quere facerse forte en Abegondo e achegararse á zona alta, mentres que o Racing chega con confianza e coa intención de seguir mirando cara arriba. En Pasarón, o Pontevedra recibe o Mérida, coa obriga de reaccionar despois da derrota en Ferrol. Os granates queren volver a sumar de tres e engancharse definitivamente á zona nobre da clasificación. E atención ao Anxo Carro, porque ali chega un dos grandes partidos da xornada. Lugo contra Logroñés, dos equipos da parte alta da táboa e separados por moi pouco. Partido de aspirantes e con moito en xogo polo liderado. E fora de Galicia tamén hai que estar atentos o Mirandés Zamora e o Cacereño Unionistas. Dous encontros con puntos importantes en xogo na loita pola zona media. Moita igualdade, moitos equipos separados por poucos puntos e unha xornada na que os galegos queren dar un paso adiante.
0: Pedazo de partido ese Lugo Logroñés que se xoga ollo o luns pola tarde pa pechar xornada, nada máis e nada menos, cos dous primeiros clasificados, ambos empatados a puntos.
2: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
0: Descendemos un peldaño, ímonos á Segunda Federación co partido do Ourense Club de Fútbol que viaxa a Astorga.
1: Na Segunda Federación viaxe a Terras Lonesas pro Ourense Club de Fútbol. Os de Jorge Cuesta visitan este sábado ás 4:30 a Eragudina para medirse o Atlético Astorga nun partido no que os ourensáns queren volver sumar de tres. O Ourense Club de Fútbol chega con 10 puntos e tras un empate sen goles ante o Arosa. E a clave estará precisamente en recuperar a pegada ofensiva. Máis velocidade arriba, máis presencia en área e, sobre todo, aproveitar as ocasións. Diante un Astorga que chega tocado tras perder pola mínima ante o Amorebieta, pero que na súa casa vai exixir moito. Un equipo intenso que busca xogar directo e sacar partido das segundas xogadas. Así que os de Oira terán que estar finos coa pelota, pero tamén moi atentos tras as perdas de balón. Evitar riscos na saída, gañar os duelos e acelerar cando aparezan espazos pode ser determinante. Os ourensáns que queren seguir medrando e, sobre todo, confirmar que fora da casa son un equipo moi competitivo. Sábado, 4:30, Atlético Astorga, Ourense Club de Fútbol. Un partido de intensidade, duelos e tres puntos en xogo.
0: Na Terceira Federación, os dous partidos o domingo, derbi en Sinzo, viaxe do Arenteiro.
1: Na Terceira Federación, fin de semana na que volvemos ter derbi ourensán na Moreira, o domingo ás 5:30 no Cantela e Barco, se verán as caras. Ambos conxuntos chegan con 10 puntos e inmersos na loita polos postos de playoff, polo que se agarda un encontro moi disputado. O Arenteiro, pola súa banda, que só foi quen de sumar 3 puntos no que vai de liga, visita o domingo a 6 a Ribela para medirse ca Sarriana.
0: Na Preferente, viaxan Bárbadas e Auriense, xogan como locales Atlético Arnoia e Verín.
1: Falamos xa da Preferente onde Atlético Arnoia recibe o Beluso domingo ás 5 na Queixeira. O Verín mídese coa alerta navia o domingo ás 5:30. O Bárbadas visita o Lemos tamén ás 5:30 e o Auriense xogará na cancha do Rugadumia o domingo ás 6:00 PM.
0: Na Liga Nacional Juvenil, viaxa a Salceda de Caselas, o Ourense xoga fronte á Escola de Fútbol Denis Suárez. En casa, en Coles, recibe o Ourense o Arosa o domingo ás 11:00 PM. No femenino, non hai liga para o Rosalía, descansa porque se retirou o seu rival o Domallo, si para o Arenteiro, que recibe o Calo o domingo ás 12:00 PM.
3: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
0: E cambiamos de balón, collemos o de básquet, porque Club Ourense Baloncesto xoga o seu segundo partido como local, pues no Paco Paz, o sábado ás 7:00 PM, recibe o grupo Alega Cantabria.
1: E falando de baloncesto, o sábado hai partidazo no Paco Paz. Ás 7:00 PM, o COB recibe o grupo Alega Cantabria nun duelo de altura e con algo moi importante en xogo, manter o pleno de victorias neste arranque de competición. Dos partidos, dos triunfos pro equipo de Moncho López. Victoria na estrea en Totizona Burgos e novo triunfo a pasada fin de semana en Donostia, na pista do Guipúzcoa. Un comezo que coloca o Club Ourense Baloncesto entre os equipos que queren estar arriba dende o primeiro momento. Pero agora chega o Alega Cantabria e aquí haberá que poñer moita atención ao xogo exterior. O equipo ourensán terá que defender con intensidade, pechar ben as liñas e, sobre todo, evitar perdas que permitan correr o rival. Porque se o partido entra nun ritmo alto, os cántabros poden facer moito dano. Na outra canastra, o COB deberá buscar circulación rápida, mover a defensa cántabra e aproveitar a capacidade dos seus bases para xerar vantaxes un contra un. E, por suposto, tamén será fundamental dominar o rebote. Segundas opcións nun partido moi igualado

0: marcar as diferenzas. E hai outro factor que pode resultar decisivo. O Paco Paz, segundo partido da tempada como local, despois do triunfo inaugural, é unha afección que quere volver a vivir unha gran noite de baloncesto.
1: Lástima que parte de la teña que les ir, porque lembramos, Club Ourense Baloncesto xoga o sábado a 7 da tarde, Ourense xoga tamén o sábado a 7 menos cuarto. Imos co Polideportivo.
0: Falamos xa de Polideportivo en Balomán, o Ribeiro Rodosa, Ourense, provincia termal, que afronta a cuarta xornada ligueira coa intención de buscar a primeira victoria do curso logo de 3 derrotas consecutivas. Mídense co Porriño, sábado a 6:30 da tarde, no Consello. En voleibol, o Club Voleibol Ourense Aceites Abril debuta na casa na Superliga Feminina 2, faino tras sumar a primeira victoria do curso a pasada fin de semana. As ourensás reciben no Pompeo o Clínicas Inmuv. Será o sábado a 7:30 da tarde en busca dese segundo triunfo consecutivo.
1: Grazas, Javi. Xa sabemos todo o que temos que facer esta fin de semana. Seguir os equipos ourensáns. Marchámonos, quedades con la brújula, quedades con Marta García Ayer e o seu equipazo en Onda Cero.